0: Rồi.
1: Rồi.
0: Cái này là loại hàng ở phần 44 Randy Airlines, coming up as an Alvin Terry resident.
1: Careful.